Jan Zeden och sjunger mörkt och slika. En fastet fasta på mitt knoppa. Jag kan mamma då i garbar.